Достар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясатчылығыдегі сізге рахмет айтқан бар программасы. Программамызды давамлаштырып жатырмыз. Программамызды Тырыс сот жәкілік шеркеті алайды талап қылған. Достар, мұндай болса, мәзмұнларымызды жеткіземіз. 10-нчы айның 8-нчы күнінен бастап Үрімжіде метроның қатынаш уақытыда өзгеріс болды. Пәсіл характерлік жолаушылар ағымының өзгерісіне маслышып, жолаушылардың сапарға шығуына техимо жақсы капалетлік қылыш үшін Үрімжі метросы 2026 жылы 10-нчы айның 8-нчы күнінен бастап жүріш харитасын алмаштырды. Язлық саяхат жанланған мезгілде Үрімжі метросы жолаушылар ағымының ахвалына қарата қатынаш уақытын 1 сағат ұзартыштек капалет тәдбірін жолға қойған. Әмді қысмен вақыттығы метроның қатнаш арлықыны қысқартқан еді. Саяхат ават пәсілі ақырлашқанды кен, жолаушылар нормал сәвияге қайтты. Бұл қатым тәңшәлгенді кенке метроның қатнаш орынлаштырылышы төвенді кіше. Бірінші, метро бірінші линиясының 10-нчы айының 8-нчы күндің келер елі 6-нчы айының 30-нчы күнгіші болған қызмет күлдірдігі юріш қәрдісі мұндақ тәңшілді. Қатнаш бесік мәзгілді, яны саат 8:30-дан 10:30-ға, саат 18:30-дан 20:30-ға, әр 6 минут 15 секундта бір нөвәтчі метро қатнайды. Адәтке вақытта, яны саат 8-дан 10 минут өткенден 8:30-ға, саат 10:30-дан 11-ға, саат 20:30-дан 21-ға, әр 10 минутта бір нөвәтчі метро қатнайды. Қатнаш азады мәзгілді, яны Saat 7-dən 40 minut ötkəndən 8-dən 10 minut ötkəcə, saat 11-dən 18:30-qəcə, saat 21-dən 23:30-qəcə hər 15 minutda bir növbətçi metro qatnaydı. İkinci, metro 1-ci liniyasıda 10-nçı ayının 8-nçı gündən kilər ili 6-nçı ayının 30-nçı gündəcə bolğan dəmirliş güllərdə yürüş xəritəsi boyunca Bütün gün hər 15 minutda bir növbətçi metro qatnaydı. Metro 1-ci liniyası bilan aeroport tez toşu sistemisidiki sayahat avat məzgildiki 1 saat uzartıb ticarat qılış urunlaşdırılışı bekar qılındı. Metro 1-ci liniyasıda tunji və axırqi növbətçi metronun yolğa çıxış vaxtı tövəndikcə. Xalqara aeroportun Sandong beyi bardığan yönülüşdə tunji növbətçi metro saat 7-dən 40 minut ötkən yolğa çıxdı. Axırqi növbətçi metro saat 23:30-də yolğa çıxdı. Sandong beydən xalqara aeroportqa bardığan yönülüşdə tunji növbətçi metro saat 7-dən 40 minut ötkən yolğa çıxdı. Axırqi növbətçi metro saat 23:30-də yolğa çıxdı. Aeroport tez toşuş sistemisidiki tunji və axırqi növbətçi metronun yolğa çıxış vaxtı tövəndikcə. Xalqara aeroportun xalqara aeroportun şimalığı bardığan yönülüşdə tunji növbətçi metro saat 7-dən 40 minut ötkən yolğa çıxdı. Axırqi növbətçi metro saat 23:30-də yolğa çıxdı. Xalqara aeroportun şimalıdan xalqara aeroportqa bardığan yönülüşdə tunji növbətçi metro saat 7-dən 52 minut ötkən yolğa çıxdı. Axırqi növbətçi metro saat 23-dən 20 minut ötkəndə yolğa çıxdı. Yolucu dostlar, hər qaysı bekətlərdəki tunji və axırqi növbətçi metronun vaxtı, metronun yürüş aralığını aldın təkşürüb, səfərini müvafiq planlayıb, bekət kiriş, metro kütüş vaxtını yetərlik planlısı buludu. Үрімжі метро Вейшин Амиви Супсы, яки Үрімжі метро Хейридарлар Мұлазмет Қызық Линиясы, яни 0991-96266 арқылық метроның юріш әхвалыны сүріштіргіл болуды.